tõstamas hakkas eeta, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetan nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: gonna see my old pop and I know. Never gonna see his old pop and I smoke. Baby,
1: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
2: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
1: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
3: Lahe! Ideaalne!
2: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
1: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: hemen nopean QRST uegatzen zera.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
2: Happy Halloween!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojan päeval 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 16.
6: Raadio Kitsun!

üks kuispreparaat, monteeritud nõela otsa, iidsetest aegadest. See oli Kuuba saarelt, jah. Suur. Ta on jah, tublisti üle 4 cm pikka kehaga ja see on nii võrd tumesinine, et vahest paistab mustana. Kergelt sametiast natukene sedemega, eks ole? Noh, sõltub sellest, kuidas valgus langeb. Ja, ja praetud sibula pruuni värvi tiivad. Selline erilane, päris korralik kastel, ta otsib, ründab ja viib urukesse või urgu linnutapikuid, jubenud karvased ämblikud. Aga see erilane on selline vehkleja oma kuue jalaga tiivadega. Ta liigub niivõrd kiiresti ja osavalt. Pealegi liikudes ta teeb kergeid sööste, vibutades tiibu. Vibreerib kogu aeg, nii et kui sa teda vaatad silmade eest, on ja herilane ja udupilt, herilane udupilt ja tohutu sagedusega, ta desorienteerib oma, vaat seda sama saak looma, seda jubeda tämblikud. Ja astel peaaegu sentimeeter pikk, no see on tõesti võimas rapiir või selline. Ja vehkleja mõõg. Ja, süstal loomulikult, jah. Ja ma olen näinud ka seda, kuidas reageerivad sellise erilase ilmumisele ämblikud. Ka meie maal. Meil on ju lähedaste sugukondadest, alamsugukondadest ja perekondadest liike ka. No, minu lemmik näiteks Amofüla Hirsuta ja oi, väga paljud teised. Koitsed, erilased ja need on nii palju, need on nii põnevad. Mida teeb ämblik? Meie maal ka hundi ämblikud, keda ründavad mõned palju väiksemad loomulikult, aga noh, analoogselt tegutsevad. Erilased meie maal. Ämblik ei ürita. Ta on ju kiskija. Tal on võimsad relvad. On lõugtundlad, ta on mürgine, kõik äblikud on kellegi jaoks, no putuka jaoks igal juhul mürgised. Ja ometi ta ei ürita ennast kaitsta rünnatest Klausewitzi õpetuse kohaselt, et parem kaitse on rünnak, vaid ta püüab päästa elu põgenedes vähemalt need linnutapikud, keda ma olen jälginud. Ja ka nende sugulased Madagaskaril, suured mustad karvased, väga tõsised ämblikud. Nad üritavad söösta, kui natukenegi on lootust sel loomakesel ämblikul, et teda ei haarata kohe. Nad üritavad joosta kiiresti kõrgema koha peal ja sealt alla veereda tõmbavad jalad. Ja jalgu on ämblikult teatavasti 8. Ja, niiviisi. Ta sirutab neid absoluutselt igas suunas. Ja kirre kagu edel loe põhilõune ja nii edasi. Ja ta tõmbab neid kõhu alla, teeb ennast ümarguseks. Ja siis lihtsalt veeretab ennast kõrgema koha peal, eks ole, alla poole seal on taimed, seal on igasugused noh, keskkonna objektid. Ja kui ta veereb nii nagu maa gravitatsiooni väli, seda juhatab, lihtsalt oma raskuse, ümmarguseks ta ennast tegi, raskuse najal, siis see on absoluutselt ettearvamatu kõikide jaoks, ka herilase jaoks.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on täna 16-24 graadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja graade 15, Pärnus 16.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kidzone.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
3: Raadio Kid Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Radio Kids Zone.

0: keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 19-24, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 16.
7: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus 16.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: Tundi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: mis juhtub siis , kui inimesed saavad enda kätte Kuu ? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse . võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis . piletid müügil . Piletilevis.
1: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Suve reporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 17.
6: Raadio Kitsun! Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

kuulame nüüd väga vana laulu. No nii vana, et dinosaurused ka teaks.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtu.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus 18.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee

0: korras oleks kõik, kui suuma kinni panna võiks.
1: Lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati 16 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 19.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: Raadio Kitsun .

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 16-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus on sooja 20 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
3: Radio Kids Zone.
4: Ilma kellata ei saa, tik-tak, tik-tak, tik. Kell käib sammu ajaga, tik-tak, tik-tak, tik.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .
3: Kord jalgsi läksid hiired , ei oli

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakke siia ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja seal võib kohati ka hoo vihma sadada. Puhub lääne tuul 3-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 graadi, aga rannikul võib paiguti olla 16 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 21 ja Pärnus sooja 19 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Radio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ?
3: Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Hey, yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 9 kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul 2 kuni 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21 kuni 26 kraadi. Rannikul võib kohati olla kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus sooja 22 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.

0: seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
4: Raadio Kitsun!

0: okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.
1: Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehne spordimees, löön palli pea ja jalaga ja kui on...

0: nädal.
1: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus sooja 22 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Raadio Kids Zone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.
1: Päike, tuul ja soe vesi, need me sõpame.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
3: Raadio Kids Zone .

nende loomade puhul, kes elavad inimesega, inimese juures. See on hoopis teine teema. Loomade jaoks, kes elavad inimese juures või inimestega pidevas, igapäevases, elulises kontaktis. No, lubage, ma võtan täiesti konkreetsed loomad praegu ette ja need on šimpansid. Esimest korda, kui me korraldasime sellised jõulud, selline jõulupidu šimpansitele, me olime peaaegu veendunud, et nad kas või lihtsalt erutusest. Kohe löövad kõik need meeletu jõud on ju sel loomal. Kõik need kuused ja kõik need asjad pihuks, põrmuks, laiali ja pilbasteks ja rebivad, no ma ei tea, seal molekulideks. Mitte midagi niisugust. Tormasid nad siis niivõrd erutatuna, et nendel karvad olid püsti seljas. Kõik nad karjusid, vaata, vaata, mis see on, sa kujuta ette. Jah, okei. Okay. Aga nad ei jäänud mitte midagi ümber. Tegelikult nad tutvusid olukorraga, rahunesid ja hakkasid tegutsema vastavalt igaüks oma ise loomule. Loomulikult iga šimpans oskab suurepäraselt kummi paperist välja võtta. Keerab paperi lahti, võtab kummi välja. Mida ta teeb paperiga? No tavaliselt viskab maha, nagu iga antke andaks normaalne väike laps. Eks ole? Või nii mõnigi täiskasvanu. Kahjuks. Pean mainima. Ei, selles olukorras, rippudes niivisi, nende jõulupuude kohal, mille peal oli palju, palju küpsiseid, palju komme, Quincy korjas nii kommid kui ka kommide paberid, vaat selle oma Hiina kapsas tehtud vaagna sisse. Kuuskede all istus väga asjalik, äärmiselt autokraatne. Ja tohutu ablas. Härra Piino. Visata ülevalt alla tühjeid kommipabereid. Ei oleks olnud tark tegu Quincy poolt ja ta seda ei teinud. Ei ole vaja Piino tähelepanu juhtida sellele, mis tema pea kohal toimub. Mis seal aga toimus? Kommide noppimine. Ja mitu päeva jäid need kuused sinna püsti. Loomulikult see on troopika maja, muidugi nad kuivasid ja hakkasid pudenema ja me viisime lõpuks neid sealt ära. Kuid mitu päeva olid need kuused ammu juba paljad maitsvatest ehetest. Ja šimpansid hoidsid neid kui silmad ära, ilmselt lootes, et nende peal kasvab neid komme ja küpsiseid juurde. Kuid jah, kõige hämmastavam on tõesti see, et kui me mõne aasta pärast hakkasime korraldama jälle sellist jõulupidu šimpansitele. Et meil kõikidel jäi väga kindel mulje, lausa veendumus, et nad said aru, et tal tuli meelde. Mis nüüd tuleb? Jõulud tulevad. Jõulud ei jää taevasse, jõulud ei jää ära, tulevad jõulud ja teine kord, joo, nad tormasid kohe vaagnate juurde, kohe nende samade Hiina kapsas tehtud aluste juurde ja tegutsesid palju kiiremini ja palju resoluutsemalt, aga iga üks vastavalt oma temperamentile. Nii et nad olid valmis, nad ootasid jõulupidu.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Nüüd laul, mis on pärit ajast, kui keegi ei teadnud, mis asi on TikTok.
1: Mull, mull, mull, mull, väiksed kaalad, kus on

0: öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, aga pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 21, Tartus 23 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle no. Tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
5: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
2: Radio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Särg!

Muka-muka.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, rannikul võib kohati olla kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: ist ein kleiner Boot.
1: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
2: You are the chosen!
1: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
3: And train you to use your powers correctly.
1: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: kasuta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
3: Raadio Kiit Sõun.

0: kallis Liisu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on 3 n-ga või 2 n-ga?
1: 2-ga.
0: Sünnipäevale laupäeval kell 2. Kiir

0: propell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend. Maailma parim igas asjas igakel.
1: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakesi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

liivaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kõrgused.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: On unejutu aeg. Raadios Kids Zone.
2: Ilusat õhtut unejutu kuulaja. Täna räägin sulle järgmise loo linnatuvist, kes on kolinud maale metsamaija. Kõlab sulle 22. peatükk, mis räägib sõber Rähni külastusest ja uutest mõtetest. Järgmisel hommikul ärkas metsamaja pehmesse valgusesse, mis voogas läbi varahommikuste udutriipude. Tuvi okei oli üleval juba enne päikese tõusu, täna ikka päris vara. Tuvi kohta äärmiselt vara. Tuvi istus metsamaja rõdul ja nautis oma tassikest teed, oli võtnud märkmiku ette ja ootas oma uut sõpra. Mõtted olid veel eilses päevas. Rähn Respo veidras kuid kuidagi siiras kohalolus ja sellest, kuidas ka üks doktokker võis tunduda metsas täitsa kodune. Ta meenutas uut tutvust Rähniga, kes rääkis talle väga kummalise loo ja jagas temaga rohkem, kui ta oleks oodanud. Metsaloomad ja linnud olid kõik kuidagi nii avatud suhtlejad, valjuhäälsed ja nii tarkade mõtetega. Veidi enne keskhommikud kuuliski okei kauguses tuttavat koputamist. Pigem ikkagi nagu toksimist. Tok, tok, tok kõlas ilusti metsamaja hoovi. Peagi ilmuski Rähn Respo metsamaja ette. Metsamaja ette kogunesid ka teised. Konn tuli otse jõe äärest, kus talle eriti palju viimasel ajal meeldib olla. Vähemalt veedab konn oma varahommikud kõik jõe ääres. Siil tassis kaasa väikese kimbu ravimtaimi ja võttis natuke varjulisema koha trepiastme all. Orav hüples väga erksalt käbidest üle, nagu oleks juba mitu tundi ärkvel olnud. Kui kõik olid kogunenud, palus okei oma sõpradelt, et nad kõik saaks tuttavaks uue toreda linnuga, kelle nimi on Rähn Respo, ja tore, kui sõbrad saavad kuulata, millest Rähn teab rääkida. Kaua oodatud sõber Rähn võttis koha ühe langenud tüve peale ja võttis sõna. Rähn rääkis, et tema puised teed on viinud teda metsast metsa ja ta on näinud palju erinevat oma elus. Respo rääkis, et ta on lennanud üle luidete ja soode, kuulnud nii traktorite müra kui ka üraskite lora, kuid igas metsas on oma rütm ja igas kogukonnas on oma tempo. Kui see rütm läheb paigast ära, hakkavad ka linnud valesti laulma. Kuid kõik, kus on elu, on ka muutuseid, sest elu ise on üks muutlik teerada, arvas Rähn. Sõbrad kuulasid tema voolavat, natukene soome aktsendiga juttu. Maja ees jäi tegelikult päris vaikseks, mida rohkem Rähn rääkis, seda vaiksemaks jäi. Ainult tuul liikus üle mätaste. Ja siis ütles Siil tasakesi, et võib-olla ei peagi kõike kohe lahendama. Siil mõtles seda muret, mis on metsal juba pikka aega olnud. Ega sellepärast ka Rähn on metsamaija tulnud arutlema, mida võiks mets arvata uuest spaast, mida kopra kaarel tahab siia rajada. Nüüd ämblik kaasas ka end juttu ajamisse ja lisas, et siin on Siilil õigus. Ajaga võib tõesti nii mõndagi juhtuda, aeg muudab. Aeg vahest ka ravib, muudab paremaks ja ka aeg otsustab sinu eest ise. Kuid vahel on jälle teistpidi, et on väga vähe aega, et otsustada. Ämblik igal juhul viitas sellele, et nüüd juba mitu päikese tõusu ehk varsti nädala jooksul

saatma uutele sõpradele, et ta on TikTokis ka juba märganud palju häid videosid ja juhtunud lugema kommentaare, kus metsarahvas väga kiidab seda toidujagamisteenust, mis see tuvi linnast endaga siia metsa tõi. See sambla pada ehk sambada, nagu metsas räägitakse, võiks ju suurt rõõmu tunda spaast, kuna siis tuleb palju külastajaid juurde, kes on väga näljased ja selle peale noogutasid ja rõõmustas kogu kamp. Pole ju õigemat kooslust kui toidu kullerdamine ja üks mõnus spa. Oravarvased sambadale on ka vaja äpp teha ning vaatas küsivalt ämbliku poole. Sest kuidas muidu need võõrad seal spaas oskaks endale metsast midagi tellida? Ikka võib rääkida tuttava tuttavale, kuid tellimus võib küll niimoodi minna metsa. Selle seltskonna IT-mees ämblik ja kõikide kontaktide kunn tõmbas aga kõik jalad nüüd kerra ja veeres eemale. Torises vaid kaugelt, et see on jälle suur töö, mida ämblik üksi teha ei taha. Ja siis pakkus Rähn Respo end appi. Öeldes, et ta jagab ka disaini ja andmeedastust, kuid on ka hea sisulooja. Rähn Respo ütles, et ta võib väga kiirelt toksida sisu kokku. Rähn viskas nüüd enda üle nalja ka, et ta ehk tundub puupea, aga tegelikult on ta sotsiaalmeedia asjades päris osav. Ja Rähn teab ka rääkida sellest, et sotsiaalmeedia võib olla ka hirmus koht, selline pime ja sügav nagu mets. Ka sotsiaalmeediasse võib nagu metsa eksida ära ja seal pead sa ka väga osav seikleja olema. Teadmaks, kuidas käituda, tunda vahet halval ja heal. Sõpradel oli nüüd hea meel, et neil on nüüd nii tark sõber jälle juures ja kõik olid elevil uuest kokkusaamisest. Kuid hommikujuttude taustal oli uus päev hooga käima läinud, päike oli juba kõrgel ja lõunaaeg oli käes. Juba tuli tellimusi ja tuli hakata täitma metsarahva nõudmisi ja kullerdada need kiirelt laiali. Kõik siis alustasid oma töist päeva ja ka Rähn Respo lendas juba muid puid avastama. Ämblik vaid pani kõik oma käed puusa ja ütles sõpradele, et Rähn on vast ainuke, kes näeb mis tahes keerulises olukorras pinnu asemel alati palki. Kuid sõbrad olid juba tööst haaratud, juba esimesed tellimused olid töös ning orav pakkis juba kuivatatud mustika keed, sambla karpi ja sidus peale kaunis lehvi. Oravale tundus, et kogu päev tuleb sama ilus kui see valge pakkepaela lipsuke karbi peal.

igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.